тайып қалған қылжуғаш қайғырып ойлап айтқан соң мен қабар сала келдім деп дұшмандың жүрі талдында гүлдеп адам будана жалғыздың іші жаман іш жанында бір оңой тұрбады ер олжаба өлгенде құда кеден башқалар көзінің жашын тыйбады қуып келіп артынан жиделеден өлтүрдің анаң